مقطع پیش کر رہا ہوں، جناب امیر مینائی کی غزل ہے، وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ، جناب آہستہ آہستہ۔ تو اس مقطعے میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے، جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا۔ حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں فرق ہے۔

0: سرگم کے ستارے کبھی ہمارے مہمان, کبھی اس میں اس میں, جتنا ہم ان کے لے سکتے ہیں ان کا شردوں کے لیے, کیونکہ یہ لوگ بار بار نہیں ملتے ہیں. یہ لوگ اب کہاں آئیں گے اب اس دنیا میں؟ تو ان کا جو ہے وہ ہے, جو وویدھ بھارتی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آرکائیول ریکارڈنگ اور اسٹیشنس پہ ہے
1: جی,
0: لیکن اس طرح کی جو ریکارڈنگس جو ہیں, اتنی لائیولی ریکارڈنگس جو ہیں, وہ سنسمرناتمک ریکارڈنگ ہے ساری کی ساری. یا گانوں پہ باتیں ہو رہی ہیں, یا گانے کیسے بنے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں
1: جی,
0: ہے نا, آپ کا فیوریٹ کیا ہے, آپ وہ سارا کچھ, مطلب پوری ان کی یاترا
1: ایک سے بڑھ کے
0: ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام جو ہے وہ ہوئے. پلس کہیں کہیں کوئی چلا گیا اچانک, تو اس کے لیے چھٹی بھی ہو تو سب لوگ ایک فون پر, پوری ٹیم وویدھ بھارتی کی اسٹوڈیو میں حاضر
1: اور
0: پورا پروگرام شروع ہو گیا. تو یہ سب وہ ایک انوبھو جو ہے وہ وویدھ بھارتی میں ہوا اور کہیں نہیں ہو سکا.
1: بالکل بالکل. تو وویدھ بھارتی میں وہ جوش, وہ جنون, وہ جذبہ ہمیشہ رہا کہ چاہے موجودہ کلاکار ہوں چاہے ٹریبیوٹس ہوں, جی جان کے ساتھ لوگوں نے کام کیا. ایک چیز جو کرکٹ کا آپ کا شوق, اس کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا. ایک بہت جنون رہا ہے آپ کو کرکٹ کا. مجھے یاد ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو آپ نے اسپیشل پروگرام شروع کر دیا تھا اور میں نے وہ چنوتی نبھائی تھی کہ روز صبح ایک بلٹن دینا ہے.
0: کرکٹ کا شوق بہت عرصے سے رہا اور شاید یہ ہمارا راشٹری کھیل شروع سے رہا ہے
1: جی,
0: تو تھوڑا بہت کھیلا بھی, لیکن دیکھنے کا شوق جو ہے وہ, یہ تو وہ زمانہ تھا, وہ دیوانگی کا وہ عالم تھا کہ اس کے لیے میں نے آفس سے چھٹی تک لی ہے میچ دیکھنے کے لیے.
1: جی جی.
0: تو یہ بھی ہوا ہے, اور خاص طور سے جب ہم ورلڈ کپ جیتے 83 میں,
1: بالکل,
0: تو اس کے بعد تو کوئی کمال ہی ہو گیا مطلب. اور جب جے پور میں آکاشوانی میں پروگرام ایگزیکٹ تھا, اسپورٹس بھی تھا, دیکھتا تھا
1: جی,
0: تو پاکستان انڈیا کا میچ, انڈیا انگلینڈ کا میچ, یہ سب دیکھا اور آنند آیا.
1: بالکل. وویدھ بھارتی کے دور میں بھی کرکٹ پر ہم نے بہت کاریکرم کیے آپ کے دور میں, اور منتھن کیا جب پاکستان گئی تھی انڈیا کی ٹیم, اور ایتیہاسک دورہ تھا. دلیپ صاحب کو ریکارڈ کیا اس زمانے میں, اور انہوں نے شبھ کامنائیں بھیجی انڈیا کی ٹیم کو. تو ایک جنون اس سے میں واقف ہوں.